Sommer snakker om, hvor det er kærlig, kærlig. Og til æs med bitter.

sommer sådan kom, kan vi det kærlige, kærlige. Og til æs med bitter.